0: Russian and English. And this whole album really falls into the category of avant-garde, but it's really unpretentious in my opinion. It's kind of these people who are making music for the fun of it. And the last song that you heard of those few was pretty different. It was almost folk-like in style, I think. It's called Zaitsi or Hairs by the group Chimera. And this group usually performed this sort of blend of punk and avant-garde with maybe a little bit of hardcore thrown in the 90s. And this song is kind of hearkening back to a lot of this almost exaggerated Slavic folk imagery of a place where the hares are running, the fish are swimming, the horses are grazing. Basically, this romanticized pastoral scene. So, amidst this group's other work, this song really stands out and almost takes on this sort of tongue-in-cheek character. And so, kind of continuing with lighter-hearted, funnier music, these next few songs all come from a region which is definitely not known for its lighthearted music, which is Siberia, and specifically the Siberian punk movement of the 1980s. So I hope you enjoy the music.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la